Foo Fighters Walk her på Radio Rock Learning the Walk Again synger Dave Grohl I en låt her og det har de jo gjort et par ganger gjennom livet I hvert fall Dave Grohl han har jo mistet folk og det han har startet om igjen